0: Radio Vladimirci.
1: Angel Dimov ne pruža mi ruke na rastanku u nastavku programa Radija Vladimirci.

0: vi ste moja deca.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš SMS centar je otvoren za sve vaše poruke sa muzičkom željom.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
0: Pošalji SMS, ukucaj RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.